ne hokura dwire me sa na akoso wiase ene etie e wo pese wo hunu ne akoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo tensa wo ehuhia ensa mu ehyankrofo onum ne kwasa ma adwire mu bia na